0: Alili Emene biana be kwa bongo omundi
1: Vrema isa kakande mwana
0: Lende o radio trotwa Kata kata
1: Kata kata
0: Alili.